0: Doamna m-a cântastat, care da dire da da. Și mărița m-a lăsat, care da dire da.
1: Radio Play. Este ora 3.

aici. Eu te-am crezut și am căzut.

0: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

lume, calea robilor, dar nicăieri în lume. Piatra nu încălzește, piatra de acasă, fir de iarbă crește.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
6: Voi vedeți să ce simt! Nu e voie!
7: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
5: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
6: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
7: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
8: Škoda. Mesaj de interes public.
9: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10. De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei

0: aceasta. În timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: În Argița Verii, la doar 25 de km de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: 204 cai putere, tracțiune 4x4, un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
3: Skoda. Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Blai. Este ora 10. În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio

Trească nația, oameni buni! La microfon Serafim Gangan și vă prezint escapada și promenada de weekend. Prieten, am convingerea că armonia lui Dumnezeu se ascunde în deosebirea caracterelor noastre. Micile deosebiri ale caracterilor soților ajută la crearea unei familii armonioase, pentru că unul îl completează pe celălalt. La mașină este absolut necesară accelerația ca ea să meargă, dar și frâna ca să se oprească. Dacă mașina ar avea numai frână, nu s-ar mișca din loc, iar dacă ar avea numai accelerație, nu s-ar mai putea opri. Sună aparent banal, dar cei care se potrivesc, de fapt, nu se potrivesc. Atunci când soții au caractere diferite, pot ajuta mai mult și în educația copiilor lor. Unul frânează puțin, iar celălalt spune, lasă-i pe copii puțin mai liberi. Dacă amândoi îi vor constrânge pe copii, ei vor pierde, iar dacă îi vor lăsa liberi, amândoi iarăși îi vor pierde. În timp ce în felul acesta află și copiii un echilibru, fiindcă în deosebirea caracterilor se ascunde armonia lui Dumnezeu. Gândiți-vă, ce s-ar fi întâmplat dacă, de pildă, amândoi v-ați mânia repede, sau dacă amândoi ați fi cu caractere blânde, dacă amândoi ar fi fost gârciți, sau dacă ați fi fost amândoi cu dare de mână, ați fi putut ține casa? Dumnezeu nu-ți dă oamenii pe care îi vrei, ci oamenii de care ai nevoie. Cu părere de rău, o parte din noi uită de Dumnezeu, iar după asta ne mirăm de ce vremea este infernală sau de ce furtunile lovesc în bunurile noastre. Pe 13 iunie, 35.000 de sodomiți au avut o paradă la București, iar după asta ne mirăm de furtuna care a lovit România. După mine, Dumnezeu a trimis ploaie ca să spele pământul de urmele celor care pretind că trebuie să le acceptăm poftele trupești. Avem exemplul biblic, Sodoma și Gomora, nu mă bag în declarații și nu îndemn pe nimeni la ură. Vorbesc strict din perspectivă teologică. Când se întâmplă ceva în lumea asta, Dumnezeu își arată mânia. Unii mai scriau pe rețelele de socializare că furtuna de la București a fost cea mai puternică din ultimii câțiva ani. Nu mă miră. 1000 de copaci au fost dobărâți, 500 de mașini au fost avariate, sute de locuințe și străzi au fost inundate, iar peste 27.000 de consumatori au rămas fără curent electric. În București, cea mai afectată zonă, o stație de metrou a fost închisă după ce aproximativ 7 milioane de litri de apă au inundat peronul, iar în Ilfov, o persoană a murit după ce un copac s-a prăbușit peste mașina în care se afla. Este și asta o formă de iubire divină de a duce lumea în albia normalității. Nu mă miră nici vremea toridă din Franța, după ce la 26 iulie anul 2024 a fost luat în derâdere cina cea de taină la Jocurile Olimpice de la Paris. Cu alte cuvinte, și-au bătut joc cinic de Sfânta Liturghie. Și cel mai interesant este că soarele lovește anume Parisul, locul în care a avut loc acea blasfemie. Eveniment redat pe atunci chiar cu lux de amănuntă de multe instituții media din lume. Parisul, locul în care unii au îndrăznit să-și bată joc de valorile noastre creștine. Zilele acestea, autoritățile franceze au raportat peste 2000 de decese din cauza vremii toride. Deja Parisul nu mai are loc în care să fie adăpostiți morții loviți la propriu de soare. Dar ăștia 2000 sunt doar date puse la îndoială de ecologiștii din Franța. Cifra, spun ei, se ridică la 10.000 de morți. Serviciul Național Meteo France a înregistrat temperaturi de 44,3 grade la Posos, în timp ce alte regiuni s-au aflat sub cod roșu. Filozofia mea e simplă. Tot ce se întâmplă în lumea asta pentru că Dumnezeu vrea sau Dumnezeu lasă. Atât. Omule, nu te aștepta să fii mângâiat pe creștet atunci când iei în derâdere cuvântul lui Dumnezeu. Sunt convins că omul care nu-L cunoaște pe Hristos nu se cunoaște nici pe sine. Singurătatea adevărată nu e lipsa oamenilor, ci lipsa lui Dumnezeu în suflet. Chiar și atunci când toți ne părăsesc, Dumnezeu este Cel care rămâne lângă noi, întărindu-ne și călăuzindu-ne spre mântuire. În viață există un ghid al drumului, Dumnezeu, Cel care ne iubește chiar și atunci când noi nu înțelegem asta.

Doamne, atâtea rugăciuni, prin care-ți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine, robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

O iartă-mi, te rog, Doamne, atâtea rugăciuni prin care îți cer doar pâine și pază și minuni, că ce-am făcut adesea din tine robul meu, nu eu să ascult de tine, ci tu de ce spun eu.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichetă de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: calendar istoric. Fiecare popor stă pe umerii trecutului.
1: Istoria este o geografie în mișcare sau poate nisipul care rămâne în clepsidra timpului. Ea este versiunea scurtă a adevărului de la Adam la Atom și tulpina științelor sociale. O fi ea un omagiu adus trecutului sau o perspectivă profundă asupra modului în care faptele noastre ne modelează prezentul și influențează viitorul. Istoria este o fereastră spre înțelegerea complexității umanității, luptelor, realizărilor și eșecurilor sale. Prieteni, vă invit să reflectăm la ciclicitatea evenimentelor calendarului istoric, la învățămintele pe care le putem extrage din trecut și la responsabilitatea pe care o avem de a construi un viitor mai bun pentru urmașii noștri. Istoria este singurul laborator pe care îl avem pentru a testa consecințele gândurilor noastre. La 4 iulie 1456, sultanul Mehmed al II-lea încearcă printr-o campanie militară fulger să subjuge regatul Ungariei. Începe asediul Belgradului și a fortăreței sale puternice de la Hotar, însă în timpul nopții de 22-23 iulie, sultanul învins și-a retras restul trupelor și s-a întors la Constantinopol. În 1534, Cristian al III-lea este proclamat rege al Norvegiei și Danemarcei. În 1776 a fost adoptat documentul numit Declarația de Independență a Statelor Unite ale Americii, prin ratificarea sa de către Congresul Continental, prima entitate conducătoare a noului stat creat. În 1826, Thomas Jefferson, al III-lea președinte al Statelor Unite, moare în aceeași zi cu John Adams, al doilea președinte al Statelor Unite, la cea de-a 15-a aniversare adoptării Declarației de Independență. În 1827, sclavia este abolită în statul New York. În 1864 este semnat decretul domnesc privind înființarea Universității din București, care reunea într-un singur corp facultățile de drept, știință și litere. În 1876 s-a creat la București Societatea Națională de Crucea Roșie din România. La 23 august același an, societatea a fost recunoscută de Comitetul Internațional al Crucei Roșii de la Geneva. La 4 iulie 1957 s-a înființat la București Arhiva Națională de Filme. Acesta a fost calendarul istoric și nu uitați că istoria nu este doar o simplă înșiruire de fapte și evenimente, ea este o știință ce permite cunoașterea trecutului prin raportarea la prezent. Prin istorie ne descoperim nu doar originile, ci și destinele într-un ciclu etern de cunoaștere și evoluție.

0: ai. Este ora 11.
1: În fiecare zi de sâmbătă și duminică ascultă tot ce-i mai bun, numai la Radio Blind.

ce dacă gândurile sunt stele pe care le putem aduna în constelații, trecem la horoscop. Ne place să fim cât mai aproape de stele și totuși Dumnezeu ne pune destinul la punct așa cum știe El mai bine. Să începem. Berbec. Sunteți extenuați și aveți nevoie de odihnă? O baie lungă sau vizionarea unui film vă poate reface complet tonusul psihic. Taur. O ieșire în natură va aduce o stare de bine. Lăsați-vă purtați de valul evenimentelor fără a încerca să controlați totul. Gemeni. Folosiți această zi pentru a vă vizualiza succesul. Nu lăsați părerile celor din jur să vă clatine încrederea. Rac. Este o zi minunată pentru a citi o carte inspirațională. Conexiunea voastră sufletească este puternică. Leu. Ziua favorizează introspecția. Este un moment bun pentru a renunța la secrete. Fecioară. Relațiile voastre sentimentale sunt în prim plan. Ascultați nevoile celorlalți cu maximă atenție. Prieteni, revenim în scurt timp și cu horoscopul pentru ceilalți curioși, așa că rămâneți pe undele plai.

0: identitate.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Horoscop.
1: Dragii mei, continuăm horoscopul pentru Balanță. Dedicați această zi micilor detalii administrative. Un mesaj de relaxare vă schimbă radical starea de spirit. Scorpion, creativitatea voastră nu cunoaște limite, exprimarea sentimentelor vine natural. Săgetător, căminul este locul unde vă găsiți liniștea, o cină liniștită alături de cei dragi este tot ce aveți nevoie. Capricorn, sunteți foarte empatic în discuțiile cu cei dragi, evitați totuși să vă asumați problemele altora ca fiind ale voastre. Vărsător, ziua va aduce o abordare mai relaxată față de planul financiar, puteți face cadouri inspirate celor dragi. Pești, sunteți în continuare sub reflectorul cosmic, rămâneți fideli valorilor voastre interioare cele mai înalte. Interesante sunt stelele astea, dar totuși nu ar trebui să uităm că universul este doar o secundă a iubirii.

0: Publicitate. Vara aceasta, în timp ce tu te bucuri de vacanță, economiile tale cresc. Cu depozitul ProClassic de la ProCredit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci MyIB.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.
1: Sunt Maria Grevă Covaciu și vă aduc cu drag melodiile de repertoriul meu la Radio Play.

Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de intensificare ale vântului. Codul rămâne în vigoare până astăzi la ora 18. Astfel, pe arii extinse, periodic se prevăd intensificarea ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. La Briceni, Soroca și Bălți, termometrele indică 23 de grade, iar cerul va fi noros. La Chișinău și Ungheni, termometrele indică 24 și ne așteptăm la ploi. La Cahul și Comrat vor fi 27 și va ploua. Iulie își manifestă caracterul și în capitalele europene. Așadar, la Lisabona sunt 36 de grade, la Paris 33, Londra 29, Berlin 20, Roma 34, Atena 33, București 26 și va ploua, Kiev 22, iar la Moscova va ploua și sunt 21 de grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: Tate.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Bâcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
6: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

ce ne-a purtat pe căi haine. N-a fost o clipă niciodată când nu ne-am fi gândit la tine. În fiecare miez de noapte, noi, fiii tăi, plecați în lume, privim spre cer cu ochii în lacrimi și ne rugăm de umilință.

Majorarea cotei TVA de la 8 la 20% poate scumpi vacanțele în Republica Moldova și reduce competitivitatea țării ca destinație turistică. 5 asociații din domeniul Horeca au solicitat marți într-o conferință de presă autorităților să nu majoreze cota TVA pentru că oferta turistică din Republica Moldova va avea de suferit, iar prețul pentru servicii ar putea să se mărească. 5.000 de angajați din domeniul Horeca riscă să-și piardă serviciul până la sfârșitul anului dacă cota TVA va fi majorată de la 8 la 20%. Declarația a fost făcută de Olga Calmâș, directoarea Asociației Naționale a Restaurantelor și Localurilor de Agrement din Republica Moldova. Potrivit acesteia, o parte din afacerile în domeniul turismului riscă să falimenteze. Reprezentanții industriei au atras atenția că unele prevederi ale proiectului de lege privind modificarea unor acte normative în domeniul fiscal și vamal vor afecta direct competitivitatea sectorului turistic. Prin urmare, majorarea TVA va afecta întregul lanț de servicii turistice, agenții, pensiuni, vinării, restaurante, hoteluri, complexe turistice, producători locali, turismul medical și serviciile conex. Din cauza majorării TVA, riscăm să se scumpească produsele alimentare cu 12%, lumina cu 20%, iar gazul cu 12%. Anterior, ministrul Adrian Gavrilița a declarat că reprezentanții Ministerului Finanțelor vor continua discuțiile pentru identificarea unor soluții acceptabile.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 / 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 / 10.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Salutare, mici exploratori! Eu sunt Giga Energica, prietenul vostru electric. Dar atenție! Energia electrică e super utilă, dar e și super periculoasă.
4: Voi vedeți să ce simt? Nu e voie!
5: Încă o lecție învățată! Ne jucăm departe de stațiile electrice, posturile de transformare și stâlpi.
3: Dacă vezi un conductor la sol, stai departe de el, evită să-l atingi, marchează locul ca altcineva să nu se apropie sau sună un adult. Prieten, energia electrică ne oferă confort și ne face viața mai bună. Hai să o folosim cu grijă. Respectă regulile de securitate electrică. Trăiește în siguranță.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Radio Play. Este ora 13.
1: Radio Play, Radio Play.
0: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

bunii mei prieteni, noi începem prima oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 327 229. De asemenea, puteți trimite un mesaj gratuit pe pagina noastră de Facebook Radio

0: Am primit un mesaj. Bună ziua, Radio Play, dorim să audiem melodia Dorul de casă de Mădălina Cătănoi. Ziua bună!
1: Bună ziua, domnul Sarafim!
0: Bună ziua, bunica Maria!
1: Cu stimul și respect, sunt Maria Boieru, satul Pașcai, în raionul Cahul. Cu ocazia zilei frumoase, ca Dumnezeu ne dă toate, dar noi nu suntem recunoscători, aș vrea pentru prietenii mei care partea bărbătească, încep de la Gelu, de la Vaslui, pentru Ion la Mărânde, nenea Pavel și Ion... Da, eu mă rândesc Gheorghe Glodin și pentru colegul meu de clasă care se numește Alexandru Arseni, doctor habilitat în drepturile omului din satul Manta. Și așa. Pentru, dacă îl știți, pe Sarafim Gangan, că l-a văzut bunica în telefon frumos, parcă e tras într-o inel.
0: Și a dorit cu...
1: Știi, dumneata, ce cânte, că eu nu l-am mai auzit. Om frumos și cu musteață. Și în deopște ar trebui pentru toate persoanele care mă cunosc și mă recunoaște. Le doresc la toată lumea pași, sănătate și toate cele bune. Și dumneata, zic, bunica, te urmărești pe telefon. N-am nicio
0: da. Mersi frumos, bunica Maria. Vă îmbrățișez cu tot dragul și de fiecare dată aduceți o notă de asta pozitivă. Aduceți lumină, speranță și dorința de a face lucruri frumoase în continuare. Mersi frumos, vă îmbrățișez cu tot dragul, plecăciuni și numai bine. Doamne ajută!
1: Sănătate și o zi frumoasă!
0: Mersi frumos, mersi!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Este la Radio Play?
0: Sigur! Sunteți domnul în emisie directă. Da.
1: I-am ascultat. Eu din raionul Pălierst, satul Doltu, am de dat-o în cadou muzical la o nepoțelă, eu împlinesc 20 de ani. Olariu Marin.
0: Așa.
1: Învață la institut la România și îi dăruiesc mult sănătate, fericire, iubire, mult, mult sănătate să aibă. Ca asta e întâi. Și din partea la tătii nemureri, verișoare, asta e bunica. Bunica Nina îl felicitează. Și din partea la tătii rudele noastre îi dăruiesc Marini, Marini, că îl cheamă Marin.
0: Așa, piesa Marine, Marine, o să difuzăm cu drag. Mersi frumos!
1: Mulțumim!
0: Sănătate!
1: Ai sănătate mult!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Sărățin, sunt eu, Iulia Gău, de la Sâzdin Glodin.
0: Bună ziua, doamna Iulia!
1: În această zi frumoasă de 4 iulie, aș vrea să fac o felicitare pentru fiina mea de botez, Tudorița Fală, care locuiește în Chișinău. Astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Îi doresc multă, multă sănătate, bucurii de la cei care o înconjoară, de la bărbatul Vitali, de la unica fiică Alina, de la mămica Rodica, tatăl Leomid, de la toate rudele. Să fii sănătoasă, doamnă Tudorița. Și aș dori ca pentru dumneavoastră să răsune cântecul, deoarece și ei o fată la părinți și nu o fetiță are, dar o fată mama are de Victoria Lungu.
0: Așa, cu drag o să difuzăm această piesă.
1: Vă mulțumesc frumos, domn Serafin, și vă doresc o sâmbătă cu pace și sănătate și liniște.
0: Mersi frumos, vă îmbrățișez cu drag, plecăciuni și Doamne ajută!

Bună ziua, Serafim, vreau să-mi felicit băiatul care a împlinit 6 ani, dragul nostru, îți dorim multă sănătate și o copilărie frumoasă, semnează doamna Ana Nasalciuc.

0: Alo?
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, domnul Serafin, asta de la Sârbieni Grodien.
1: Bună ziua, doamna Sinaita.
0: Cu soare, aș vrea să dăm o felicitare pentru nepoata mea de la Chișinău, de Relie, Teodora, care împlinește o vârstă foarte, foarte frumoasă și dorim un sincer la mulți ani pentru dânsa și pentru toate nepoțelile mele ca între ei, Crincicul de Fuego, s-a m-a dus un măr. O zi bună în continuare și mă tale succese în ramura lucrului.
1: Mersi frumos, pa, pa. Mersi și vă îmbrățișez, toate bune!

0: Ziua bună!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua, vă ascultăm!
1: Suntem din orașul Leova și am dorit să o felicităm pe doamna Lucia Pierțu din Sărata Nouă, din partea doamnei Snejana, nepoata care iubește foarte mult, și am dorit cânti cu mama mea Icoană Sfântă.
0: Așa, cu mare drag o să difuzăm această piesă, la mulți ani pentru o măgeată, sănătate și numai bine!
1: Bine, mulțumim frumos, o zi bună!
0: Toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Da, vă ascultăm!
1: Vrem un cadou muzical la sport.
0: Da, ce piesă?
1: Hai, că acum le zic și... Catarsis. Vien doar, dacă zic.
0: Catarsis, așa, da? Ce piesă?
1: Vrem că... Bucurați-vă, prieteni, dacă zic. Nu.
0: Așa, bucurați-vă, prieteni, de Catarsis. O să difuzăm cu drag această piesă. Mersi frumos, sănătate.
1: O zi bună.

0: Ziua bună! Bună ziua, sunteți în emisia directă, vă ascultăm.
1: Alo?
0: Da, bună ziua.
1: Bună ziua. Alo, bună ziua.
0: Se aude foarte bine, puteți să vorbiți.
1: Nu se aude nimic.
0: Eu vă aud foarte bine. Eu sper să rezolvați, să remediați problemele tehnice, ulterior să ne telefonați la 0900 37 229. Prieteni, melodiile solicitate de domniile voastre le ascultăm după pauza publicitară.
2: Publicitate. Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cotieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
3: Škoda.
4: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
5: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci, MyB.
6: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
7: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
8: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce prospețime la preț mic. De joi până duminică. Banane la 25 de lei 90 kg. Sfeclă roșie spălată la 6 lei 70 kg. Iar dacă activezi cuponul și scanezi Kaufland Card Extra, ai salată mistecanța la 100 grame 18 lei 90. Kaufland, ieftin și bun.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 15 iulie, la Linela poți cumpăra zahăr domniță la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul și înghețată Frigo Super Plombir la pahar alb și ciocolată la doar 10 lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
6: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Ion Paladie și piesa Mama mea, icoană sfântă, a fost pe undele plaiului. Să vedem cine ne sună. Bună ziua! Ziua bună, sunteți în emisia directă, vă ascultă

Prieteni, trebuie să vă anunț că în următoarea oră la fel vom avea dedicații. Rămâneți alături de Play, căci doar aici gândurile prin suflet. Ne reauzim în scurt timp.

0: Zilele trec, ce va rămâne?
1: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc, viața descrește.
1: Eu mă grăbesc, tu

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Stimați radioascultători, noi începem cea de-a doua oră cu dedicații. Ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3729. Să vedem cine ne sună. Bună ziua!
1: Alo, bună ziua, Radio Play?
0: Sigur, vă ascultăm.
1: Bună ziua, vă sunăm din Bascalia.
0: Așa.
1: Emilia, mă numesc. Zilele acestea am avut ziua de naștere. Să mulțumesc că Domnul mi-a dat zile, ani, sănătate, și bune, și grele, și ușoare, și rele, dar mi-a dat și puteri, le-am întâlnit, le-am petrecut. Să mulțumesc tare, vă rog, tare aș dori ca să-mi transmiteți cânticul. Aș vrea să mă mai nasc o dată de interpretarea cântărețului Paul Surgiu.
0: Da, ok. Mersi frumos, o să difuzăm cu drag, pace și bunăstare.
1: Vă mulțumim mult, mult, toate cele bune.
0: Numai bine, sănătate.
1: Numai bine, sănătate.
0: Așa. Bună ziua, Serafim, doresc să-mi felicit soțul Vasile cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, multe clipe plăcute alături de toți cei dragi. Fie ca bunul Dumnezeu să-l aibă în paza sa mereu. Mesajul vine cu mult drag din partea soției, copiilor și a nepoțeilor. Solicităm cântecul La mulți ani, bărbate. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune. Semnează doamna Silvia Vornices. Ziua bună!
2: Bună ziua!
0: Bună ziua! Vă ascultăm!
2: Domnul, vreau să ascult cânticul de Ioan Pavlenca. Când eram mai mititel, să mâncam cărniță de miel și sărătam frumușel.
0: Eu o să caut această piesă, ulterior vă anunț dacă se găsește.
2: Suflet, vreau să ascult.
0: Da. Da, mersi frumos, sănătate și o mână caldă. Toate bune!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, Serafine!
0: Să trăiți!
1: La fel! Iuri Rătuleni, Florești.
0: Pare bine, domnule.
1: Am o rugăminte la dumneavoastră. Este un Gheorghe de la Hârtineni, Cloteni, Badea, Paul, Tante Zina, Gelul de la Vaslui, bunica Maria, că nu de mult am auzit-o. Unde Serafimă, te rog? Marea! Și o mâine caldă și o zi frumoasă în continuare.
0: Mersi frumos, o să difuzăm cu drag această piesă, o mână caldă, sănătate și bună stare. Toate bune!
1: Și sănătos!
0: Mersi mult! Așa, salutare, Serafim, vreau să ascult o melodie la alegerea dumneavoastră pentru consântenii mei din satul Duda, județul Vaslui, semnează Vlad Stănescu din România. Bună ziua!
2: Bună ziua! Încă o dată cu dedicație, vreau tot de la Leova, vă deranjează, vreau pentru cum mătrămea Snejana, pentru o doamnă foarte, foarte slăfistă, foarte bravo, foarte muncitoare. Din tot respectul, îi doresc doar binele din lume și dacă se poate cânti cu Dilionța Gheorghiță cu metrile.
0: Da, o să difuzăm cu drag această piesă, mersi frumos! Și la mulți ani. Toate bune.
2: Da, bine, mulțumim frumos și bună.

0: Ziua bună!
1: Bună ziua, da, Dumnezeu! O, și departe mai trăiți! Am nevoie de felicitare, fiorul meu, Ion Didilică, din satul Coloneta, vă rog. O fost pe data 27 zolă, numai că fiindcă nu e acasă, mă că o mică felicitare, vă rog. Are mama Dulcicior de Valentina Colocare.
0: Da, cu mare drag o să difuzăm piesa, să vă aducă multe bucurii, pace și bunăstare. Mersi frumos, sănătate!
1: Și mi-a bătut mult sănătate și răbdare.
0: Mersi mult! Așa. Bună ziua, Serafim, salutare la toți ascultătorii. Astăzi vă rog să difuzați o piesă pentru Cuscru Grigorie Croitoru din satul Zaicani. Solicităm cântecul Două fete tata are de Nicolae Paliț. Vă mulțumesc plăieșilor pentru emisiune. O zi bună, cu bucurie să aveți. Bună ziua!
2: Alo, bună ziua, domnul Serafim!
0: Da, vă ascultăm.
2: Stau și ascult muzica, toate cântile frumoase, toată lumea care se mândrește cu Radio Clai. Am hotărât să sun și eu astăzi să dau o dedicație muzicală pentru toată lumea care ascultă Radio Clai. Și vreau cânticul de ani de Lenuta Gheorghiță, Anii trec rând pe rând. Doresc la toată lumea sănătate, că mai supă decât toate. O zi bună, dumneavoastră o sănătate bună.
0: Mersi frumos, mersi frumos, vă îmbrățișez cu dragul.
2: Să... Limba
0: lungă, mersi frumos, doamna Liuba. O să difuzăm cu drag piesa. Pace și bunăstare. Toate bune. Ziua bună.
3: Bună ziua, Serafim. Eu vă rog să îmi puneți un cântic pentru nepoțica mea, Viorica. Viorica, dor și drag de-a mei bunici.
0: Așa, o să vă difuzăm rog această
3: și
0: melodie.
3: Și mulți ani, sănătate vă dorim.
0: Mersi frumos, mersi, vă îmbrățișez cu drag, sănătate.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnul Serafim! Mă numesc Iulia, sunt din satul Splițești, 3-1, sunt Irei. Astăzi, 4 iulie, este ziua de naștere a cumnatei Valentina Frasen, din satul Heciu Vechi. Dorim să o felicităm cu ziua ei de naștere. Îi dorim mult, mult sănătate, mulți ani, să aibă numai bucurii de la fiică, genere și de la nepoate. Și ca soțul Alexandru să o stimeze și să o iubească. Dorim să transmiteți pentru ea cânticul Am cumnată primitoare, de Alina Ureche. Felicitarea vine de la cumnata Iulia și cumnatul Ion. Vă mulțumesc frumos că m-ați ascultat. Vă doresc multă, multă sănătate. Vă doresc o zi bună. La revedere, domnule Serafim.
0: Mersi frumos. Vă îmbrățișez cu drag și Doamne ajută în toate. Mersi.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua! Vrem un cadou muzical expert.
0: Da, sigur, ce piesă?
1: E Muma Pădurii. Este o cântare care e, cred că mai mult foarte la alt disc.
0: Da, o să difuzăm. Mersi frumos și sănătate!

0: Bunii mei prieteni, ascultăm melodiile solicitate de domniile voastre după pauza publicitară.
1: Publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

acasă, să aibă viață frumoasă și mulți copii lași la masă, măi, mă. Domnul să mi le păzească, norocul să le însoțească, viață lungă să trăiască, măi, mă. Două fete tatare, ca brândușile în floare, bucuria ca pătnare, măi, mă. Două mândre surioare, parcă sunt rupte din soare, n-au în lumea semănare.

0: Publicitate.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

Valentina Cojocaru și piesa Are mama doi feciori a fost pe undele Play-ului. Prieten, trebuie să punem punctul rei cu dedicații, dar încă nu mi-au rămas bun de la voi. Dacă nu ați reușit să ne contactați la 0900 327 229, o puteți face la ora 17, iar până atunci echipa noastră a pregătit pentru domniile voastre multă muzică

dragii mei, ne aflăm ora cu melodii de odinioară, așa că întoarcem fila amintirilor prin cântece nostalgice. Și timpul își are sonoritatea sa, așa că facem o călătorie în trecut, acolo unde sufletul este mereu tânăr, iar noi continuăm să oscilăm între dans și artă, creație și talent. Vă îndemn să căutați un strop de fericire în amintirile tinereței și nu uitați că tot timpul avem sufletul tânăr. Fiecare clipă poartă în ea o valoare de mister și o față de eternă tinerețe. Fiecare zi este o șansă să devenim mai buni. Trăiți-vă clipa frumos, cu inima și sufletul.

da-di-da-di-da-da-da.

dacă eu cum trăiesc pe nume, tare, da, da, da, da, banii ținui și pe nume, tare.

Arrivederci.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Între 2 și 8 iulie, Kaufland prezinte cupoanele Kaufland Card Extra pe care le poți activa cu puncte extra. Head & Shoulders, șampon diverse sortimente la 64,90 lei. Lenor, balsam pentru rufe 504 ml la 49,95 lei. Și Heineken, bere de 0,5 litri la 19,95 lei. Kaufland, ieftin și bun! O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig. Și să te gândești: ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

prieteni, bine v-am găsit pe plaiul sufletului. Alături de voi sunt eu, Serafim, și continui să-mi ascult misterioasele ondulații ale inimii pentru a vă face ziua mai minunată. Ne aflăm în ora cu melodii din zilele noastre și continuăm să vorbim în limba pasiunii, adică să ascultăm cele mai actuale piese. Pe undele plaiului, melodiile se transformă într-un grai al sufletului, dar și un dans al inimii. Muzica este o lege morală, ea dă suflet universului, aripi gândirii și farmec tinereții. Ea este esența ordinii, înălțând sufletul către tot ce este bun, drept și frumos. Cântecile ne fac contemporani cu eternitatea. Muzica este vibrația iubirii pe înțelesul fiecare inimi. În scurt timp, dialogăm cu vara. Rămâneți aproape, pentru că vin cu prognoza meteo.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, la Bricenți, Soroca și Bălți, termometrele indică 23 de grade. La Chișinău și Ungheni sunt 24 și ne așteptăm la ploi, iar la Leova, Cahul și Comrat vor fi 27 de grade. Noaptea în nord se vor înregistra 15, în centru se prognozează 17, în sud se așteaptă 20, iar în capitală minima va fi de 18 grade. Acestea au fost datele meteo, să aveți doar soare în suflet!

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 iulie, Parkside, drujbă pe benzină, 1299 de lei. Și Parkside, aparat de curățat cu presiune, 1899 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: bunii mei prieteni, noi începem cea de-a treia oră cu dedicații, așa că ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 37 29. Ziua bună!
1: Alo!
0: Da, vă ascultăm!
1: Radio Fly?
0: Sigur! Noi suntem, sunteți în emisie direct.
1: Eu melodiei Frați, Frați, Frățoare.
0: Așa, de Valeriu Cornea. O să difuzăm această piesă.
1: Răilanul Constantin, sat Poharnea, Solzănești.
0: Să trăiți, domnul Constantin. Toate bune! O mână caldă cu respect, mersi. Bună ziua, Serafim, îi dorim multă sănătate și ani frumoși pentru nașul nostru Anton Ursu, noi finii Gheorghe și Natalia Mămăligă, finii de Botez, Alina și Alexandru, îi dorim multe clipe plăcute alături de toți cei dragi, ani perfecți și bogați cu toate bunătățile, solicităm pentru el cântecul Bucurați-vă de Catarsis. Vă mulțumim mult și o zi binecuvântată și vouă! Bună ziua!
2: Alo!
0: Da, vă ascultăm!
2: Vreau dedicație la Radio Play?
0: Ce piesă?
2: O piesă de Cargo, pentru că știu că multor le place ploaie, pentru că am fost arsurile astea acum, canicula asta, și vreau o piesă de ploaie.
0: Dacă ploaia s-ar opri, da, o să difuzăm. Mersi frumos! O mână caldă, toate bune!
2: Toate bune, dumneavoastră!

0: Bună ziua!
1: Bună ziua, îngerar! S-a început căldor de s-a început ambuteiaj.
0: Bună ziua, doamna Valentina!
1: Aha. Sunt într-o stare depresivă și sunt nevoită să-mi exprim durerea. Îmi permit să ciripez?
0: Sigur!
1: Cu toată inima doresc să felicit o persoană de valoare deosebită. Prințesa și regina sufletului meu, Andreea, fostă moderatoare a plaiului. Cu fierie sărbătorii zilei de naștere a vieții tale îți aduc cele mai sincere, călduroase și dulci felicitări. Să dau frâu celor mai frumoase amintiri. Regino, ai un farmec aparte. Ai fost totul pentru mine. Ai fost alinarea sufletului, ai fost aerul meu, ai fost apa mea. Emoțiile pe care le-am petrecut împreună vor rămâne veșnic în sufletul și inima mea. Cu sinceritate în fața Domnului îți spun, îmi amintesc în fiecare zi, iar lacrimile curg și voi. Ai apărut în vis o singură dată în visul meu și ai rămas cu, și am rămas cu visii răvășite. Te-ai născut pe acest pământ, iar cu imboldul Domnului ai apărut în calea vieții, provocându-mi dureri cu dispariția ta. Prințesa, îți doresc ani fericit, plin de inspirație, să sclipești castelele pe bolta cerească și să iubești viața fără hotar. Cordiale mulțumiri pentru apreciere, pentru sprijin, pentru clipile fericite. Ai lăsat un gol în urma ta. Spune-mi, te rog, cum să mă dezleg de amintirea ta? Ori să apelez la dușmanii care răunesc slavă și onor, implicându-se în viața altora. Aș dori melodie la mulți ani de usurac. Oh, iar pentru tine la alegerea ta.
0: Mersi frumos, doamna Valentina, un sincer la mulți ani și toți fericiți pentru colega noastră, Andreea. Și din partea noastră, mersi frumos și sănătate.

0: Bună ziua, Serafin, vă scriu eu, Irina Bolbocean, din satul Botnăreștii Vechi. Vreau să-mi felicit sora mai mijlocie, Maria Gotișan, din satul Ruseni, raionul la nenii noi, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, bucurii și împliniri frumoase, iar dragostea să o însoțească mereu. Draga mea, să ai parte numai de bucurii alături de familia ta frumoasă. Îmi pare rău că în așa zi nu sunt lângă tine, chiar dacă ne despart mii de kilometri, dar cu inima și gândul sunt lângă tine. La mulți ani, scumpa mea surioară, vreau să difuzați piesa Înțelegere cu anii am să fac de Anișoara Puică. Vă mulțumesc mult plăieșilor pentru emisiune.
1: Alo, bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Mă numesc Galina, vreau când cu... Trăia odată într-o căsuță, vă rog frumos, din suflet.
0: Bine, o să difuzăm această melodie.
1: O sănătate și o zi bună.
0: Mersi frumos, sănătate.

0: Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Vă ascultăm!
1: Suntem de satul Colonita, care vrem să felicităm pe doctorul nostru de familie, doamna Cristal. Câți ani a împlinit? Nu știm. Câți ani i-a dăruit Dumnezeu? Tot nu știm. Îi dorim sănătate, pace și înțelegere în familie și succes în muncă.
0: Și cred că o melodie despre doctor.
1: Așa, melodia doctorului.
0: Așa, am ghicit. Mersi frumos. O să difuzăm cu drag piesa.
1: De-aș putea să te văd câte cuvinte frumoase să v-aș spune.
0: Vă mulțumesc mult. Vă mulțumesc. Vă îmbrățișez.
1: Sunt sănătos și Dumnezeu să-i dea sănătate la părinții mei voastre.
0: Vă mulțumesc mult. Mersi.
1: Doamne ajută.
0: Multă sănătate și pentru dumneavoastră și vă mulțumim pentru această retroacțiune cordială. Bună ziua!
2: Bună ziua! Vă deranjează din Sofia, Lucica Schițco. Vreau să dau o dedicație pentru ginerile meu, Rotaru Ion.
0: Da, spuneți!
2: Cântecul de Nicolae Paleț, Am un ginere mintios.
0: O să difuzăm cu drag această piesă.
2: Vă mulțumesc de atenție, domnul Serafim, și...
0: Și eu vă mulțumesc pentru apel și pentru că sunteți.
2: Mâna spre părinților dumneavoastră, că...
0: Vă mulțumesc mult, vă mulțumesc.
2: Sănătos și o zi bună înainte.
0: Vă îmbrățișez cu drag, Doamne ajută!

0: 404 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
1: Skoda.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de 4.000 de dolari. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de 5.000 de dolari. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de 6.000 de dolari. Geely.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
4: Play.

0: cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul?
1: Voi ați știut zborul înalt, dorul și plânsul.
0: Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne?
1: Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine.
0: Doamnele cresc, grijele cresc, viața descrește.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Nicolae Paliț și Orchestra Rapsozii Moldovei cu melodia Avem Cinere Mincios a pus pe undele plaiului. Am primit un mesaj. Bună ziua, Serafim, ieri 3 iulie, fica noastră Alina Mămălica a fost sărbătorită. Noi, părinții Gheorghe și Natalia, împreună cu frățiorul Alexandru, îi dorim credință în Bunul Dumnezeu, multă sănătate și multe realizări frumoase. Pentru ea dorim să ascultăm cântecul Eu vara nu dorm. Vă mulțumim mult plăieșilor pentru emisiunea. Prieteni, doresc să mai vorbesc cu voi, dar trebuie să punem punct orei cu dedicații. Vă mulțumesc pentru că am fost onorat să vă deschid sufletele și inimile. Vin cu cele mai sincere felicitări pentru cei care sunt omageați. Să rămâneți mereu sănătoși și cu bună dispoziție. Sunt Serafim Gangan și vă doresc clipe liniștite alături de cei dragi. Nu uitați că fericirea vine din faptele noastre. O noapte cu pace să aveți!

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: publicitate. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Doamnelor și domnilor, bine ați venit la bordul navei Škoda Kodiaq Top Selection. Direcție de zbor, la mare sau la munte, la alegere. Tracțiunea 4x4 și cutie automată ne va duce în confort. Interiorul confortabil cu 3 zone de climatizare vă permite să vă setați clima cum vă doriți. În cutieră găsiți spațiu de stocare pentru 2 sau chiar 4 cappuccino. În drum veți fi delectați de excelentul sound system Canton. Vă așteptăm în showroom-urile Škoda.
6: Škoda.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: cer senin și în palme liberi ne simțeam. Eram un film și în nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile nori, o lume de culori.
1: Radio Play. Este ora 19:00.

0: Creativitate.
1: 204 cai putere. Tracțiune 4x4. Un SUV care nu cere permisiune drumului. Îl domină noul Skoda Kodiaq Sportline Prime. Interior sport, materiale premium, garanție 150.000 km la doar 37.800 euro. Kodiaq Sportline Prime. Mai îndrăzneț, mai performant.
2: Skoda.
3: Bonjour, Bursa Muncii. Oportunități de muncă în Franța pentru moldoveni. Producție, logistică, livrare mărfuri, industrie alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța. Salarii de până la 2400 de euro lunar. Contract legal. Suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-53-47. Bursa Muncii. 067-53-47.
4: Descoperă oferte de neratat până pe 7 iulie. Carmez cârnăciori de casă la doar 89,95 per kilogram. Delacta unt din smântână dulce 82,5% la doar 27,95. Lasca înghețată Maximus 90 de grame de la două bucăți la doar 12,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
5: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Date. Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă.

0: off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

mă-nvăța ea cântamă. Și învață a zbura cu mă-nvăța.

25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revistă.

0: În spatele fiecărei mașini de top există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-5347.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Pentru moldoveni, producție, logistică, livrare mărfuri, industria alimentară, locuri de muncă reale, în companii din Franța, salarii de până la 2400 de euro lunar, contract legal, suport pe tot procesul de angajare. Sună acum 067-5347, Bursa Muncii, 067-5347. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Viața nu e un film, nu în vise trăim. Viața are legile ei. E ușor să greșești, e ușor să rănești.

bronze din înalt. Frunzele

culoarea caldă albă a laptelui pe gură. În clipa asta sfântă, în pană tace versul, în clipa asta sfântă.

cântem se rotește. Mai bine o rege, Doamne, dintr-unul lui să cadă, decât un prunc din leagă. Clipa asta sfântă, în pană tace versul. În clipa asta sfântă, e mult chiar universul. În clipa asta sfântă,

bine.

partea cea mai de mistere plină. Tulburat citesc a tale urme, cartea cea mai fără de preț în lume.

întrebare cu un singur răspuns. Nu știu cum, nu știu de ce, ai fost scris în ADN, scris în ADN.